0: zagryzaje arbúz. Potéga je káňac.
1: Vyspala je ligňa. Kurenat uprou.
0: Veslo